ފަހެ ތިމަން ރަސްގަލާގެ ކޮންމެ އުންމަތަކުން ހެކިވެރިޔަކު އެބަހީ އެޅެންގެ މައްޗަށް ހެކިވުމައްޓަކާ އެ އުންމަތެއްގެ ނަބީއަކު ގެންނަވާ. އަދި މިބައި މީހުންގެ މައްޗަށް ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިމަން ރަސްގަލާންގެ ކަލޭގެފާނު ގެންނަވާ ހިނދު ކާފިރުންގެ ޙާލު ކޮންފަދަތޯ ވެ؟